0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: veseli Bet Radio.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

Da, evo, ponedjeljak je stigao. I znamo, nekome je ovo najdraži dan u sedmici, a neko bi najradije da preskoči do srijede. Ali, boga mi, nema preskakanja, zato ćemo ovo jutro zajedno učiniti što boljim. Danas je, evo, 31. avgust, posljednji dan ovog mjeseca. Ljeto polako pakujemo u uspomene, septembar kuca na vrata, a pred nama je, evo, i nova sedmica, novih sedam dana i ko zna koliko novih razloga za osmijeh. Zato, evo, dok se vi spremate za posao, odnosno obaveze, nije još škola počela, ili jednostavno pokušavate da shvatite gdje vam je nestao taj vikend. Tako da ovo jutro čeka vas dobra muzika, korisne informacije, malo smijeha i naravno sve ono što nam treba za jedan ponedjeljak. Zato pojačajte radio, sipajte sebi kafu i krenimo zajedno u posljednje jutro ovog avgusta. Neka ova sedmica počne uz dobru energiju, jer ako već ne možemo birati ponedjeljak, možemo birati kako ćemo ga provesti. Dobro vam jutro, evo, iz studija i režije Bet Radija. Pozdravit ćemo ovim putem i prijatelja našeg jutarnjeg druženja, to je Mlična industrija 99 Gradačac. A za početak ovog jutra, da se razbudimo bolje. Bijelo dugme i lipe cvatu.

0: da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
1: E, što se tiče vremenske prognoze za današnji ponedjeljak, u Bosni pravodavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerenja, čine većinom jugozapadnog smjera, a u sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 19 stepeni Celzijusa, dok je na jugu od 21 do 26 stepeni Celzijusa. A što se tiče najviše dnevne temperature zraka, uglavnom između 30 i 36, dok se na jugu očekuje do 39 stepeni Celzijusa. Jutarnja temperatura u Gradašcu, kako pokazuje termometar Zareksa, iznosi 19 stepeni Celzijusa. Mi nastavljamo dalje uz Mariju Šerifoviću.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. avgusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,50, majoneza 285 ml, Bela 1,85, sok Juicy Fruits, multivitamin, litar i po 1,95, set tanjira 18/1, 21,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš, Kondor.

0: malo. Pa neće ti niko ukras.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi nejaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Dobro jutro, komšinice.
6: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
5: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
6: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
7: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
6: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
7: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: puno. Hvala puno.
1: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: Pasar a horóscopo.
1: Osam sati i 20 minuta i vrijeme je naravno za horoskop. Pa prvi na listi kao i svaki put ovnovi. Sedmični horoskop kaže da vas na poslu očekuje priznanje truda i mogući važni prijedlozi. Preuzimate odgovornosti i energiju upotrijebite za konkretne rezultate. U ljubavi pazite na to, partner bi mogao pogrešno da protumači vašu direktnost. Za vikend ćete imati priliku da riješite stari kućni problem. Financije su stabilne, ali čuvajte se neočekivanih troškova na tehniku. Bikovi. Razmišljanja o dugoročnim planovima pomoći će da vam se jave nove ideje i plan da prilagodite svoje ciljeve. Informacije iz spoljnog svijeta pomažu da bolje sagledate situaciju. Odnos sa partnerom se produbljuje, a slobodni bikovi bi mogli da upoznaju osobu sa sličnim pogledom na svijet. Financije su stabilne, ali impulsivne kupovine mogu da poremete vaš budžet. Obratite pažnju na ishranu i kvalitetan odmor. Blizanci. Sedmični horoskop kaže da zajedničke financije i stari dugovi dolaze u prvi plan. Pokažite iskrenost i praktičnost pri rješavanju sporova. Emocije mogu da kulminiraju oko sredine nedjelje, tako da pazite šta govorite. Društvena aktivnost raste kako se bliži vikend, a jedan poziv na događaj bi mogao da donese korisne kontakte. Najbolji dani bit će vam ponedjeljak i nedjelja. Rakovi. Partnerstva i važni dogovori su ove nedjelje u fokusu. Uspjeh je moguć samo uz kompromis i poštovanje stava druge strane. Karijeru gradite kroz krupne projekte, ali strpljivo. Sredinom nedjelje moguće je kratko putovanje ili rješavanje tuđih problema, samo pazite da ne preuzmete previše na sebe. Ljubavni odnosi donose tople razgovore i rješavanje nesporazuma. Financije su stabilne, ali pripremite se za neočekivane troškove oko kuće. Lavovi. Sedmični horoskop kaže da ste posebno motivisani i efikasni na poslu. Pokazujete menadžerske sposobnosti, a savjet zvijezda je da delegirate manje zadatke. U ljubavi vlada rutina, partner je previše zauzet i zbog toga ste nezadovoljni. Financijska situacija je stabilna, ali luksuzne kupovine bi mogle da vam poremete budžet. Moguća je neočekivana ponuda za saradnju krajem nedjelje. Dobro razmislite prije nego što donesete odluku. I za kraj ovog prvog dijela horoskopa, djevice. Kreativnost vam je naglašena ove nedjelje, izražavate se kroz hobije, umjetnost ili nove projekte.

dalje možemo da nastavimo sa horoskopom. Sljedeći na listi su vage. Sedmični horoskop kaže da ste posvećeni porodičnim obavezama i uređenju doma. Nakon završenog renoviranja i sređivanje papira možete da se opustite i da uživate. Na poslu pazite kako predstavljate svoje stavove, važno je da drugima objasnite kako mogu da se pomire tradicija i inovacije. U ljubavnom životu vlada spokoj, večeri u krugu bliskih ljudi donose zadovoljstvo. Obratite pažnju na san i mišićno-skeletni sistem. Škorpije. Očekuje vas užurbana nedjelja i kratka putovanja. Pazite na detalje u dokumentima i dogovorima. Vaša ubjedljivost pomaže da unaprijedite ideje i riješite stare situacije. Mogući su neočekivani mali prihodi koji će zahtijevati brzu isplatu. Preporučuje vam se fizička aktivnost za kontrolu stresa. Vikendom se posvetite učenju ili edukaciji. Strijelac. Ove nedjelje vam je samopouzdanje na visokom nivou, a glavni fokus je na financijama. Detaljan pregled informacija vam omogućava da bolje procijenite i potencijalno uvećate prihode. Na poslu i kod kuće potrebna je praktičnost i fleksibilnost. Manji kvarovi kućnih aparata ne smiju da vam poremete ritam. Povedite računa o ishrani i redovnoj fizičkoj aktivnosti. Krajem nedjelje su moguće dobre vijesti preko poruka ili poziva. Jarac. Energični ste i motivisani. Novi projekti i promjene imidža ostavljaju jak utisak. Na poslu možete da preuzmete kontrolu, sukobe u kolektivu rješavate smireno i odlučno. Financijska situacija se poboljšava, ali troškovi koji su često vezani za status ili ulaganje u sebe. Ljubavni odnosi zahtijevaju pažnju i ravnotežu. Slobodni jarčevi bi mogli da upoznaju osobu od uticaja. Zdravlje je generalno dobro, ali stres može da izazove umor i glavobolje. Vodolije. Ove nedjelje konačno uspijevate da završite stare zadatke, manje se krećete među ljudima, prijaće vam samoća. Intuicija vas vodi u važnim odlukama, naročito organizacijskog tima. Financijski oprez je potreban, izbjegavajte rizična ulaganja.

ili pozemljivanje novca. U ljubavi se više posvetite partneru i pokažite više razumijevanja. I za kraj ovog horoskopa, ribe. Sedmični horoskop kaže da vam ove nedjelje društvene mreže, prijateljstva i timski projekti donose korisne kontakte. Javne izlaganja i prezentacije prolaze uspješno zahvaljujući vašoj harizmi i sposobnosti da se povežete sa drugima. Financije bi mogle da se poboljšaju putem mreže kontakata. Ljubavni život je ujedno i prijateljski i romantičan. A što se tiče zdravlja, zavisi od emocionalnog stanja. Izbjegavajte negativnost. A mi dalje sviramo uz dobru muziku, Dino Merlin u nastavku i Sunce.

kod srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijenje.

Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. avgusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,50, majoneza 285 ml, Bella 1,85, sok Juicy Fruits, multivitamin, litar i po 1,95, set tanjira 18/1, 21,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: Smijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac. Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Orašje mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Orašje.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim, uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
2: E, 9 sati. Vrijeme za našu drugu rubriku. Svi znamo, evo, da ima vijesti koje nas iznerviraju, a ima i onih zbog kojih kažemo, ma šta se ovo dešava. Ali ima, naravno, ima i onih koje nas malo vrate u ravnotežu i pokažu da se dobre stvari ipak dešavaju. Zato evo vrijeme za naše jutarnje tri znalice, tri lijepe priče koje možda nisu obišle cijeli internet, ali definitivno zaslužuju da ih čujemo. Ajde da počnemo dan sa malo više optimizma. Kažu učenici iz Tuzlanskog kantona osmislili zelene ideje za svoje škole. U Tuzli je 25. augusta održana završnica projekta Zelena generacija 3.0, u kojem su učestvovali učenici iz 11 škola. Predstavljali su svoje ideje za zaštitu okoliša, manje otpada, energetsku efikasnost i uređenje školskog prostora. Tri najbolje ideje su čak i nagrađene. Tako da evo, lijepo je čuti ovu vijest za početak dana, jer često eto govorimo kako su mladi nezainteresovani, a onda vidimo ovako nešto i shvatimo da možda samo trebamo dati djeci priliku. Druga vijest, više od 500 dječjih radova iz cijele BiH na temu reciklaže. U Bosni i Hercegovini završeno je još jedno izdanje takmičenja i ovoga proljeća Recikliramo. Stiglo je više od 500 radova iz preko 100 osnovnih škola širom zemlje. Djeca su eto kroz umjetnost, pisanje i praktične radove govorili o pravilnom upravljanju elektronskim otpadom i zaštiti naše prirode. I sada eto zamislite, preko 500 djece je sjelo, nešto je nacrtalo, napravilo i kroz to poslalo poruku da moramo čuvati priliku. Ovu prirodu. Neka stvarno eto jedna mala navika napravi puno veću stvar nego što mislimo. I treća vijest, BiH pobijedila Italiju u košarci. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine eto ostvarila je veliku pobjedu protiv Italije rezultatom 78-76 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 27. godine. Kažu eto, Jusuf Nurkić je bio jedan od ključnih igrača i upisao je veliki double-double. E, ovo je već vijest koju volimo čuti ujutro. Naši momci su eto pobijedili Italiju i to u utakmici gdje je bukvalno sve stalo u ta dva poena razlike. I eto, ono što je posebno lijepo kod sporta jeste što nas trenutak taj se spoji. Nema veze ko je, šta je, odakle i za koga inače navija. Kada igra Bosna, svi gledamo u isti ekran i naravno ono, nerviramo se zajedno. Tako da ako ste jutros malo neraspoloženi, evo vam razloga da dan počnete sa osmijehom. Naši su pobijedili Italiju, a sad ćemo vidjeti mogu li nam ostale današnje vijesti i popraviti raspoloženje. To bi bilo to što se tiče ove naše rubrike Jutarnje tri znalice. Malo osmijeha, malo pozitive, nikad nije, niti će da škodi. Vrijeme je za ljubav u nastavku.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: 06 0 353 44 21.
1: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: Bet Radio.

0: U periodu od 31. avgusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,50, majoneza 285 ml, bela 1,85, sok Juicy Fruits, multivitamin litar i po 1,95, set tanjira 18/1 21,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Poziv za sve proizvođače šljive. Eurogolax, Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
3: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
0: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 31. avgusta 2026. godine.
3: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
0: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
3: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Mali oglasi, Bet.

0: Anima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061-392-130.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: E, sada je pravo vrijeme za rubriku zdravlja. Danas ćemo pričati o namirnicama koje mogu ugroziti zdravlje mozga i povećati rizik od demencije. Demencija je jedan od sve izraženijih zdravstvenih problema savremenog društva, a broj ljudi koji se suočava sa različitim oblicima kognitivnog pada iz godine u godinu raste. Na njen razvoj utječu brojni faktori, uključujući genetiku, životne navike i zdravstveno stanje, dok se sve više pažnje posvećuje i ulozi ishrane. Pojedine namirnice i prehrambene navike mogu imati negativan utjecaj na zdravlje mozga. Među njima se posebno izdvaja prerađeno meso poput salama, kobasica i sličnih proizvoda. Ovakve namirnice često sadrže velike količine soli i nezdravih masti, a njihova česta konzumacija može nepovoljno djelovati na zdravlje krvnih žila, što je važno za očuvanje kognitivnih funkcija. Problem može predstavljati i ultra prerađena hrana koja je često bogata dodatnim šećerima, različitim aditiva i konzervancima. Visok unos takvih proizvoda povezuje se sa lošim zdravstvenim ishodima, uključujući veći rizik od kognitivnog pada. Posebnu pažnju potrebno je obratiti i na alkohol, a njegov utjecaj na zdravlje mozga zavisi od količine i učestalosti konzumacije. Dok su se ranije mogle pronaći tvrdnje da male količine alkohola imaju zaštitnički učinak, novija saznanja upozoravaju da alkohol nije preporučljivo koristiti kao način prevencije demencije. Pretjerana konzumacija alkohola može povećati rizik od oštećenja mozga i kognitivnih problema. Na listi proizvoda koje je poželjno ograničiti nalazi se i zaslađena pića i hrana sa velikim količinama dodatnog šećera. Dugoročno visok unos šećera može doprinijeti metaboličkim i kardiovaskularnim problemima koji su također povezani sa zdravljem mozga. Ipak, za očuvanje kognitivnih funkcija preporučuje se prehrana koja se temelji na raznovrsnim i nutritivno vrijednim namirnicama. Na jelovniku bi se češće trebali naći voće, povrće, integralne žitarice, mahunarke, orašasti plodovi, sjemenke te riba bogata omega-3 masnim kiselinama poput lososa. Takva prehrana osigurava vlakna, vitamine, minerale, zdrave masti i antioksidanse, a istovremeno može doprinijeti boljem zdravlju srca i krvnih žila. Budući da su zdravlje krvotoka i funkcija mozga usko povezani, uravnotežena prehrana predstavlja jedan od važnijih elemenata zdravog životnog stila. Iako evo nijedna namirnica samo po sebi ne može spriječiti demenciju, dugoročne prehrambene navike mogu imati značajnu ulogu u očuvanju zdravlja mozga i smanjenju brojnih faktora rizika povezani sa kognitivnim padom. Tako da eto, pazite se, hranite se zdravo, a rubriku zdravlja donosi nam dežurna apoteka Adonis.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
3: Slušate. Bet.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 10 sati i vi slušate prvi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amir Hadži Ahmetović više nije član Bešiktaša. Na klub iz Istanbula je to sinoć objavio na društvenim mrežama gdje je naveo. Bešiktaš obavještava javnost da je ugovor profesionalnog nogometaša Amira Hadži Ahmetovića sporazumno raskinut. Amir Hadži Ahmetović je prošlu sezonu proveo u Hull City-u kao posuđen igrač, nakon čega se vratio u Bešiktaš, u kojem na njega očito nisu računali. Ostaje da se vidi gdje će BiH fudbaler nastaviti karijeru, a s obzirom da je slobodan igrač, nije uslovljen prelaznim rokovima.

U Sarajevu će danas biti održan protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, kako je najavljeno iz konzorcijuma Logistika. Član konzorcijuma Nikola Vrković rekao je da je za 11 sati planirano okupljanje ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a da će u 11 sati i 30 minuta kolona krenuti do sjedišta delegacije Europske unije. Protest će početi od 12 sati, a paralelno sa tima bit će organizovana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo. On je naveo da prevoznici ovim žele da pokažu da neće odustati od svojih zahtjeva, a da je to da se domaći vozači više ne tretiraju kao turisti ili migranti. Profesionalni vozači ističu da ne borave u zemljama Šengena kao turistički, već zbog posla, zbog čega smatraju da ne bi trebalo da budu tretirani na isti način kao putnici koji dolaze u turističke ili privatne posjete. Vijesti. Broj registrovanih brodova koji prolaze kroz Hormuški Moreuze tokom ovog vikenda pao je na svega 5 dnevno, jer brodarske kompanije postupaju veoma oprezno zbog kontinuiranih napada na plovila. Navodi se da bi stvarni broj brodova koji prolaze kroz Moreuze mogao biti i veći, s obzirom na to da su pojedini brodovi, kako bi izbjegli napade, isključili automatski identifikacioni sistem. Među brodovima koji su prošli kroz Moreuze bila su i dva tankera sa ukapljenim naftnim gasom. Jedan od njih napustio je Moreuze ploveći uz iransku obalu, dok je drugi isplovio tokom noći i uputio se prema Indiji. Napetosti u zaljevu dodatno su porasle nakon što su američke snage u nedjelju napale dva iranska lansera na iranskom otoku koji se nalazio u Hormuškom Moreuzu. Vijesti. Nepalski spasilački timovi uz pomoć kineskih i indijskih stručnjaka radili su tokom noći kako bi došli do stotina ljudi za koje se vjeruje da su zaglavljeni u blokiranim tunelima hidroelektrana nakon prošlosedmične himalajske poplave koja je ostavila traga razaranja u dolinama i selima u zemlji, kao i preko granice u Kini. Neviđena poplava leda, kamenja, blata, krhotina na nepalsko-tibetskoj granici, za koju se krivi urušavanje ledenjaka, ubila je više od 900 ljudi, a gotovo 5000 se još uvijek vodi kao nestalo. Premijer je kazao da je poplava bila neviđena i razorna prirodna katastrofa, te da je i dalje teško sastaviti potpunu procjenu štete. Vijesti. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će od 17 sati i 30 minuta igrati utakmicu drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Litvanije. Zmajevi susrete dočekuju u dobrom raspoloženju nakon velike pobjede nad Italijom u Tuzli, ali pripreme nisu prošle bez problema. Selektor Dario je da je svjestan da njegov tim čeka težak zadatak pred domaćom publikom. Moramo, bez obzira na sve probleme koje imamo, odigrati mušku utakmicu, poručio je Dario u oči duela sa jednom od najjačih evropskih košarkaških selekcija. BiH nakon 7 odigranih utakmica ima 3 pobjede i 4 poraza, te se nalazi na 4. mjestu grupe. Na svjetskom prvenstvu plasirat će se 3 najbolje selekcije. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjerene na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 30 do 36, dok se na jugu očekuje do 39 stepeni Celzijusa. Što se tiče gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zareksa, iznosi 28 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju. We're online. Radio 24/7. You're listening to the hottest station. Radio Bet, gradačac. 99.9.

0: Ove makina.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan.
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj.
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
4: SGS laminati.
3: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
5: Pazi, kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I ništa i, zovi Vahida.
6: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko. 060-3585-505.
5: E, ovaj broj vredi zla. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. avgusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,50, majoneza 285 ml, Bela 1,85, sok Juicy Fruits, multivitamin litar i po 1,95, set tanjira 18/1 21,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se u subotu 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac u blizini Mioničkog ranča. Očekuje vas pravi spektakl, takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja, vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km, vaganje počinje od 8 sati, za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Ne mogu više, ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.

0: smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Dobro mi, Bovan, tiši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bovan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi nešto, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. avgusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,50, majoneza 285 ml, Bela 1,85, sok Juicy Fruits, multivitamin litar i po 1,95, set tanjira 18/1 21,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Poziv za sve proizvođače šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061-663-699 i 061-109-358.
3: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
0: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove, pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju

0: sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.
1: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760. Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
2: Mali oglasi Bet Radija.
0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!

0: Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. Tačno je 12 sati, vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Pješak sa područja Doboja, čiji su inicijali DS, teže je povređen u saobraćajnoj nesreći u ovom gradu u kojoj je učestvovao automobil Peugeot, kako je saopšteno iz Dobojske policijske uprave. Povređeni pješak zbrinut je u Dobojskoj bolnici. Autom je upravljalo lice iz ovog grada, čiji su inicijali GS. Saobraćajna nesreća dogodila se jučer, a u svemu je obavišten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.
0: Vijesti.
1: Nakon uspješno pokrenutih elektronskih servisa e-grunt, e-testiranje i e-cips, Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo od 1. septembra omogućit će građanima podnošenje elektronskog zahtjeva za uvjerenje o osuđivanosti i neosuđivanosti, takozvano uvjerenje o nekažnjavanju. Radi se o servisu koji je poluautomatizovanog tipa putem koje korisnici mogu elektronski podnijeti zahtjeve za ovo uvjerenje. Elektronski servis će značajno olakšati ovaj postupak za građane koji su do sada morali i po nekoliko puta fizički dolaziti u MUP kantona Sarajevo, ne samo za predavanje zahtjeva, nego i za dopunu dokumentacije.
0: Vijesti.
1: Lokalizovan je požar u skladištu fabrike boje i lakova u Karlovcu, a prema prvim informacijama nema povrijeđenih. Iz gradske uprave Karlovac naveli su da je brzom intervencijom vatrogasaca požar lokalizovan, te da je u toku provjera kvalitete vazduha. Uviđajem će biti utvrđen uzrok požara. Požar je se proširio i na skladište prodavnice Gavranović, gdje je pričinjena velika šteta.
0: Vijesti.
1: Britanska policija uhapsila je 7 osoba zbog sumnje da su povezane sa ubistvom nakon što je u jednoj kući u Sheffieldu pronađeno tijelo novorođene djevojčice. Istraga je još u početnoj fazi, dok je slučaj izazvao veliki šok među stanovnicima ovog područja. Glavna inspektorica Emma Knight poručila je da policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do smrti bebe. Ona je potvrdila da je do sada uhapšeno 7 osoba zbog sumnje na ubistvo. Svi osumnjičeni trenutno se nalaze u policijskom pritvoru, dok istražitelji nastavljaju prikupljati dokaze.
0: Vijesti.
1: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama koje su prošle sedmice pogodile Nepal porastao je na 903, saopćile su danas službe za upravljanje katastrofom, čime je ukupan potvrđeni broj stradalih u Nepalu i Kini dostigao najmanje 919. Broj nestalih osoba u Nepalu također je naglo porastao na 4274, među kojima su 592 strana državljana, dok se u Kini i dalje traga za 546 osoba. Prve žrtve za sada se sahranjuju u masovnim grobnicama u Nepalu, prenijeli su lokalni mediji. Ova odluka izazvala je kontroverze u pretežno hinduističkoj zemlji, gdje je kremacija uobičajena praksa. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 30 do 36, dok se na jugu očekuje do 39 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar za Areksa, iznosi 31 stepen Celzijusa. Ovo su bile Vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.

kod srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo.

0: Generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
3: Slušamo sada Baju, Snovi od stakla. A sretan rođendan kolegici Azri od dorade i od kontrole. Živa zdrava, sretna bila i od ekipe Bet Radija.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Vrijeme je da još jednom provjerimo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da poštuju sve saobraćajne propise. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Osoje, a na graničnom prelazu Zubci u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelazak granice ne čekaju duže od 30 minuta. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za Gradačac, od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta putni pravac M1.9 Lukavac Donji, od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta putni pravac M1.9 Mionica 3 i od 20 sati i 50 minuta do 21 sati i 50 minuta putni pravac RC465A Kerp. Naravno, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, a sretan put želi vam ekipa Bet Radija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Bet Radio SMS.
1: Idemo sada uz šaku tebi za rođendan. Sretan rođendan kolegici Azri od radne jedinice dorade i kontrole.

0: 050-353-4421. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.
3: Vrijeme je za naredni SMS.
4: E sada slušamo Šabana po vašem izboru.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. avgusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,50, majoneza 285 ml, Bella 1,85, sok Juicy Fruits, multivitamin, litar i po 1,95, set tanjira 18/1, 21,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavjese, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama, uz garanciju od 5 godina.
6: Tempoplast.
5: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
4: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
5: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz. 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju film.

jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. avgusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,50, majoneza 285 ml, Bela 1,85, sok Juicy Fruits, multivitamin litar i po 1,95, set tanjira 18/1 21,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Slušajte program Bez Pepelu radija.

fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra, školski ruksaci za dječake sniženi do 30%, pernica Football Street 26,95, školska sveska već od 1,45. KM, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, još jednom dobar vam dan. 14. sati, vi slušate posljednji pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Nova školska 26. 27. godina u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona počinje sutra 1. septembra, a učenike tokom godine, osim nastavnih obaveza, očekuje i zimski raspust te nekoliko neradnih dana povodom praznika. Prema školskom kalendaru za 26. 27. godinu nastava počinje u utorak 1. septembra 26. godine, dok je završetak nastavne godine planiran za 11. juni 27. godine. Nastava se realizuje u dva polugodišta i traje ukupno 185 radnih dana, odnosno najmanje 175 nastavnih dana. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK proteklih dana održalo je sastanke sa direktorima obrazovnih ustanova u okviru završnih priprema za početak nove školske i pedagoške godine. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta objavio informaciju o dolasku 6 od ukupno 10 novih Solaris trolejbusa. Završena je i obuka vozača, a trolejbusi koji su registrovani u narednih 7 dana će početi sa testnim vožnjama. Nakon završetka testiranja, novi trolejbusi bit će uključeni u redovni saobraćaj. U proteklih 5 godina nabavili smo više od 100 novih vozila za javni prevoz i potpuno obnovili sve vidove javnog prevoza.
0: Vijesti.
1: Protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine održava se danas u Sarajevu. Desetine vozača okupili su se prije podne ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a podršku pružio im je i ministar Edin Forto. U 11 sati i 30 minuta protestna kolona krenula je ulicama Sarajeva do sjedišta delegacije Europske unije. Protest je počeo u podne, a paralelno sa njim organizovana je i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo. Nakon što su uputili svoje poruke ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH, uputili su se pred sjedište delegacije Europske unije u Bosnu i Hercegovinu. Protest će biti organizovan i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji uoči zasjedanja Evropske komisije 1. septembra u Briselu, na kojem će glavna tema biti prevoznici sa Zapadnog Balkana kojima se ograničava boravak u Schengen zoni. Ukoliko se ništa ne riješi 1. septembra i ukoliko dobiju negativan odgovor iz Brisela, organizovaće proteste na svim graničnim prelazima sa Evropskom unijom koji su za sada planirani 14. septembra.
0: Vijesti.
1: Cijene nafte danas su naglo porasle jer su sve veće tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irane ponovo izazvale strahovanja od prekida snabdijevanja kroz Hormuški moreuz. Rast cijena usledio je nakon novih sukoba Vašingtona i Teherana, pri čemu je Iran izveo napade eksplozivnim dronovima na američke snage stacionirane u Jordanu nakon što su američke snage gađale dva iranska lansera na ostrvu Lark.
0: Vijesti.
1: Jedna osoba je smrtno stradala u nesreći koja se desila u prijepodnevnim satima na regionalnoj cesti Banovići-Živinice u mjestu Oskova. Potvrđeno je iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Zbog preduzimanja uviđaja i drugih potrebnih radnji, saobraćaj je na navedenoj dionici u potpunosti obustavljen i odvija se alternativno preko naselja Mačkovac i Hrvati. Uviđajem na mjestu događaja rukovodiće dežurni kantonalni tužilac, a isti će prema uputama tužioca izvršiti istražitelji odjeljenja kriminalističke policije policijske uprave Lukavac. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 30 do 36, dok se na jugu očekuje do 39 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 34 stepena Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija, vama hvala za pažnju.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Ne mogu više, ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona, klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
1: ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. SMS Bet Radija.
3: Dobar dan, dragi moji. 14 sati i 12 minuta na satu našeg sponzora, kompanije Bellum i Onyx. Mi polako ulazimo u naše dnevno druženje. Bez žurbe, bez teških tema, samo lagano uz dobru muziku i još bolje raspoloženje. Bilo da ste na poslu, kod kuće ili u autu, ili samo pravite neku malu pauzu, budite uz talase Bet Radija. Mi ćemo se družiti zajedno, čitati vaše SMS poruke, ispunjavati vaše muzičke želje. Možemo lagano da krenemo. Pišite poruke, poručite, čestitajte. Ja sam tu da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu muzičku želju.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: Ko je?
1: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: 1,50, majoneza 285 ml, Bela 1,85, sok Juicy Fruits, multivitamin, litar i po 1,95, set tanjira 18/1, 21,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, 2 izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
0: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 31. avgusta 2026. godine.
1: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
3: Mali oglasi Bet Radija.
4: Slušate
3: Bet Radija.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Znaš ti, Jelene, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Orašje mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Orašje.
6: Pet radio.
7: SMS Pet radija. Broj prioriteta 091 910 106.
8: Pozdrav sa 3 devetke.

0: Šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
3: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
4: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
6: SMS muzičke želje, Bet Radija 091 710 104 BET.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Biham na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
1: Zbog saobraćajne nezgode na regionalnoj cesti Banović-Živinice obustavljen je saobraćaj. Alternativni pravac je preko Mačkovca. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Podsjećamo da sutra u većem dijelu naše zemlje počinje nova školska godina, zbog čega apelujemo na vozače da budu posebno oprezni u blizini vrtića, škola i pješačkih prelaza. Pojačana pažnja neophodna je zbog najmlađih učesnika u saobraćaju, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, kada se očekuje veće prisustvo djece na ulicama. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka saobraća jednom trakom neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na autocesti 1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjerena na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zaprelepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbolovac Prevoj Romanija saobraćaj se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izrčićeve, Velika Kladuša, Brod Orašje, Zubci, Gradina i Gradiška, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. A što se tiče najavljenih radarskih kontrola za današnji dan na području našeg grada, od 14.30 do 15.30 M19 Luka Vazdonji, od 19.40 do 20.40 M19 Mionica 3, od 20.50 do 21.50 Kerep. Što se tiče Brčko distrikta, od 22 sata pa sve do ponoći, Dubrave Cerik. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju želi vam kolektiv Bet Radija.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
2: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
3: Aquí te traje tu tequerito.

fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra, školski ruksaci za dječake sniženi do 30%, Pernica Football Street 26,95, školska sveska već od 1,45. KM, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Europe i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale.
0: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.

0: generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 06

0: 050-353-4421.
1: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: god.
1: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99.9 i 100.2 MHz svi.
1: Dragi moj narode, gdje ste mi? SMS sat je u toku. Jeste li završili sa poslom? Priveli kraju dnevne obaveze? Ako jeste, onda je pravo vrijeme da se zajedno opustimo i družimo. Pišite mi, šaljite poruke, pozdrave i muzičke želje. SMS servis je otvoren za vas. Jana u nastavku, Bruka i Sramota, ugodan ostatak dana vam želim i sretan put svima vama koji putujete.

0: Pazi,
1: kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i, zovi Vahida.
2: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićkom. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac. 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmi.

kad pijem, ja se napijem. Dado Polumenta u nastavku u našem gradu, sunčano uz 34 stepena Celzijusa. Dragi moj narode, gdje ste mi? Kako ste mi? Jeste li završili sa poslom? S obzirom da je 16 sati i 22 minute na satu našeg sponzora kompanije Bellum Ionics. Pišite mi gdje provodite današnji dan. Ponedjeljak je, radna sedmica nam je krenula. Koga želite pozdraviti? Koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku? Pišite mi, ja sam tu da ispunim svaku vašu muzičku želju i prenesem pozdrave.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. avgusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,50, majoneza 285 ml, Bella 1,85, sok Juicy Fruits, multivitamin, litar i po 1,95, set tanjira 18/1, 21,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Poziv za sve proizvođače šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
3: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
0: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 31. avgusta 2026. godine.
3: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760. Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se u subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča, očekuje vas pravi spektakl, takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja, vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km. Vaganje počinje od 8 sati. Za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
4: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
3: SMS sad.
4: Upucate Bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
5: 091 910 106
4: 091 710 104.
5: I onaj posljednji,
4: nimalo manje važan.
5: 091 510 101.
3: SMS sad. Sviramo samo za vas.
6: Malo reklama, malo muzike. 17 sati i 5 minuta. Dragi moji narode, SMS servis je otvoren za slanje poruka, tako da pišite, šaljite vaše muzičke želje i pozdrave. Mi ćemo dalje nastaviti sa Ljubom Maličićem, Ako me voliš pogledaj me. Veliki pozdrav za sve slušaoce Bet Radija i hvala vam što ste uz tri devetke.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti.

Alarm plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

Sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. avgusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,50, majoneza 285 ml, Bela 1,85, sok Juicy Fruits, multivitamin, litar i po 1,95, set tanjira 18/1, 21,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac. Popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac. Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Europe i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
3: The hits just keep on coming.
0: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio.
4: Kiša dobrih nota.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspjehe.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Na pravoj ste adresi 99,9.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: U Bellam i Onyx marketima. U periodu od 31. avgusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,50, majoneza 285 ml, Bella 1,85, sok Juicy Fruits, multivitamin litar i po 1,95, set tanjira 18/1 21,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellam i Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: 6. septembar, špionica kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: marketing. Bet Radija. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža.
2: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
3: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
4: SMS Bet Radija.
5: Pozdravite, čestitajte, poručite.
4: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
6: E, sada se malo vraćamo u 80. I zanesen tom ljepotom slušamo Halida Bešlića. Pozdrav za Erku i društvo na Vidori. Pozdrav i za sve slušatelje Bet Radija.

0: marketing. Bet Radija.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
3: Kiša dobrih nota. Muzičku ste birali vi.
4: Od Saje pozdrav za društvo u Vučkovcima, ako može, Asim Bajrić, ne znaš ti. Slušamo Asima.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Mirne sa pozdrav za društvo na požarikama. Darko Lazić, moje bivše žene u nastavku.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. avgusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,50, majoneza 285 ml, Bela 1,85, sok Juicy Fruits, multivitamin litar i po 1,95, set tanjira 18/1 21,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Telefon zvoni, Adu Gega i u nastavku našeg predvečernjeg druženja odbrojavamo minute do početka večernjeg. Imamo još 29 minuta, tako pokazuje naš sponsor tačnog vremena, Bellamy Onyx. Od Nerke pozdrav za društvo na brani.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Noćna dama Usnija Mešeljić Hule. Od Nerke pozdrav za društvo na brani.

Nastavljamo dalje, naravno, naš večernji program smo započeli. Dobro večer, Ivan Kukolj, da je voda, što nije. Slušamo traženu muzičku želju.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Od Filipa iz Orašja pozdrav za društvo i za sve slušatelje. Pobjednik, Srećko Krečar.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima. Slušamo Kemala i Tamna noć.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za ekipu na kapikulama Nermina, BH Kralja, Semira i Elmira koji sjede 100 sati. Pozdrav od žena iz Gradačice.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Niko i neko, Dejan Matić u nastavku, a pozdrav za drugu smjenu Tempoplasta i sretan prelazak je ranu Bošnji na novo radno mjesto. Eto, sretno i od dežurne ekipe.
2: Na pravoj ste adresi 99.9.

0: nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Bet Radio.
2: Kišu dobrih nota nastavljamo uz Sinana i Vječiti momaka. Pozdrav za Tempoplast i za sve ostavljene.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Za dva momka na obradnoj, na uvjetnoj kazni koji su blizu vrata, jer malo im fali da ih vjetar iznese uz pjesmu Duni vjetra jače, Šemse Suljaković. Veliki pozdrav za vrijednu ekipu.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, a naša. Diskoteka Galaksis, Srebrenik je sponsor večernjeg programa. Slušamo Sadika i glavna tema. Od Lejle pozdrav za Emira i društvo u Srebreniku.

0: Jelena Pavuka.
1: Poželji naše Velide slušamo Draganu, Time Ranija, pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini, Begzadi i svim našim slušateljkama i slušaocima. Veliki pozdrav za našu vjernu slušateljku Velidu.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Nastavljamo uz Bojanu i Greška. Ode Lejle, pozdrav za društvo Srebreniku, ako može od Bojane, hvala unaprijed. Naravno, uživajte.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanke Mini i svim našim dragim slušateljima od Velide. Kaže, ova pjesma ide specijalno za tebe, znam da je voliš. Hvala, draga Velido, veliki pozdrav i hvala za notu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za ekipu u Novalićima koji piju zeleni čaj u flašama. Pozdrav za sve od Nedima.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo Zehru i ne vjerujem u majko. Pozdrav od ekipe sa kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za ekipu u Novalićima koji piju zeleni čaj u flašama. Pozdrav za se od Nedima, pozdrav i za Kamatara. Zar takvih ima? Sram i stida i bude. Pozdrav za društvo na koti.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Slušamo Kokica, život me je prevario, brojimo sitno do kraja. 23 sata, 32 minute na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Šta slušamo? Slušamo Kokica i život me je prevario, bogatstvo mi ponudio. I tako dalje, jel? Poruka je stigla samo sa muzičkom, eto. Neko poželio samo da čuje pjesmu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo i Halida i Sjedi starac po želji naše Velide, a pozdrav Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima. Pozdrav za Velidu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Nastavljamo još sa nekoliko vaših SMS poruka. Dobro veče, Šaban, jedna žena sreće željna. Slušamo Šabana.